0: kinabuhayan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: napakit sa kasing-kasing ko.
0: Diri na sa inyo paborito nga istasyon, XFM.

0: Oras na naton mga katropa, 42 minutos makataliwan sa oras 8 alas 11 sa Udrodlaw.
1: Centro.
0: Alik sa aton karon nga pala tuntunan Sentro sa gihapon. Ako si katropang Ninyo Eugene Teodosio. Well, sa aton karon nga pag ililiba, may dayad nga Udrodlaw anay agapi-hapilisining man sa iba naton karon nga mga katropa nga naka-monitor katon kay Leon Nilo. Victoriano Buliag, good noon sir, watching live sa Agnonok Island. Oh, sige, may dahil now, kay Dang Villanueva sa Agbanawan Banga, mayong udtugid na kamonitor. Kay Erica Season, may dayad nga outro account, nakatutok man niya katon. Kay katropang Gemma Kiswani, katropang ninyo listening here from Bacoor, Cavite, maulan na Miyerkules dito, hindi natigil. Keep safe ha. Sa atong karon yung mga suki, mga katropa una sa Bacoor, Cavite, kani katropang Gemma. Wat ako nun naga pundo, ruraya nga pag inugan-ug. Nagagihapon dun it, habagat. Base sa forecast karon it, ato nga pag-asa, habagat gihapon, no? Aro nakaka-apekto nga ra. Oo, aga mabudlay kung makarayin nga nga plastada. Anyway, sa atong karang pag ililiba, sa atong karang pag pangalagad makaron, dugang karang mga balita nga atong karang pag-check yaron makaron, no? Raya nga ra nga ginapahayag makaron nga pondo. It, daya karang aton nga gobyerno nga gintagana para sa flood control. Hay nagaabot sa ginatansya nga nagaabot imaw sa raya karang nga 100 pilang bilyon doon na karang nga pondo, 107.4 billion pesos rugintagana karon para sa flood control projects.
1: Sentro.
0: Itaya karang under da sa National Expenditure Program or NEP. Base karon sa Department of Budget and Management, 160 or 19.6 billion pesos ay para sa capital outlay kagakipun kara rumanga ongoing ang mga foreign assisted nga mga projects. Ag nagproponer man do Metro Manila Development Manila Development Authority is 3.41 billion nga flood control program. Kasi say kamo nga this year wa it dayang 2026 wa it nakasugod nga pondo para sa daya kara nga 2026 bangod nga ni isa mga issue nga ra it daya kara nga corruption sa flood control projects. Now, ginaistoryahan natin is dudaya karang mga baha. Sa Metro Manila, pagkatapos nga magpanagasa, itraya karang mga pnagon nga pagbaha, nag-aywan raya, it grabe karon nga tambak nga mga basura.
1: Sentro.
0: No? Kung namat, hindi man natin mahambang nga mostly kara, hay palpak rugi na tawag naton nga mga flood controls pero sambilog gundon abi no sambilog gundon sa ginatan-aw naton nga saga nga paggamit saga nga pagasta it aton karon nga kwarta it mga pumuguyo no ruraya karang nga sa flood control dugangan pa it sanda makmak karon nga mga basura.
1: Sentro.
0: Kita nyo raya nga ra nga nag-viral makaroon nga basura nga natambak sa daya kara nga pag-ugan-ugan igto karon sa bahin itaya kara nga Metro Manila. And I think, ano tangani mo eh, gintawag tangani mo nga suba itaya kara nga basura.
1: Sentro.
0: Partikular, daya nga ra nga basura maghalin sa Manila Bay nga sa printera it daya karanga Baklaran Church sa Paraniake natipon ko August 10 na ko August 10 mga katropa
1: sentro.
0: Bangot sa sige-sige nga pag-inugan daga it habagat base sa mga dayang ginapakita nato nya rari karon dun sa may Baklaran sa may Paraniake nga naging suba ana itdaya karanga basura natambakan itdaya karanga basura rudaya nga suba agdaya ko no first time nga nakita, na witness nanda nga may makaruyon doon na sambitan karon nga area. Dahil nga rang area sa reclaimed area sa Paranaque, magapit sa LRT1 sa Asyana Station. No? Ag ginhinimos yun niya ni Rasi Gisigiro pag hinimos kara kasi kabuabog itang basura, may mga styrofoam nagagutaw gid imaw karon mga katropa kag kanaw kun ikaw mag magtan-aw kanaw ay gid imaw man tawo kasi hindi mo ta makita roraya karang atubi eh.
1: Sentro sentro
0: nagapuhuti-ti karang basura ro imo karang makita mga katropa. So kun amat naisip na naton mga katropa nga bukod niyang bangod sa palpak nga mga flood control projects, runagatao itdaya kara nga pagbaha-baha. Kundi sambilog man karon nga factor, hayro pag the proper waste disposal nga ginatawag naton. Oo, una rong mabaho nga factor nga bangod sa palpak nga flood control, ginakurakot nga flood control, kaya hindi hagos mapunggan ruraya nga mga pagbinahabaha kapin sa mga urban areas, sa mga highly urbanized nga mga lugar. No? Pero, there's part man karon may saga man dutawo in a way. Kasi kamo nga, dudaya kara nga basura nga nagakalhit nga ra makaron. Dahil may pagkilinalhit itay ka nga basura. Medyo ano man imaw eh, trahedya man nga ni kumbaga imaw. Kasi isipa baga ninyo, singkiri nga pag ano gang naton, pagplastar. No? Nga ro sambilog nga ron nga basura. Halimbawa, for example, mga katropa, ikaw karon nagkaon ikaw itaya ka nga candy. Roana karon nga ginapilak nga plastic nga kaintok gang gidkunta mga katropa, ipilak nimo wa nimo gin prop bukon ikaw wa nimo gin pilak sa tama nga basurahan, ginpilak nimo una magapit sa kanal datong atong plastic iday kara nga candy ha, doy natong example. So datong atong maintok malang nga plastic nga ginpilak nimo ri kato sa kanal nga sa imong pamatsyag eh, sa maintok malang manara sa bilog malang mana. No? Hay, pamatsyag mo bukon imot big deal kasi may intok malang manyari ng plastic. Pero isipon mo ba nga mga katropa, padangman ba nga ninyo itisip? Nga ruraya kara nga miskin sambilog lang, nga plastic nga ron nga ginpilak nimo it candy, it dulce, kung milyon ka mo or kita, no? For example, ruraya kara nga nagpilak it kapareho karon nga candy ginaanod paadto sa kanal ro kanal nga nagaagto rayon idto sa dagat ag kun may mga bagyo habagat dudaya kara nga dagat ginabalik ruraya kara nga mga basura. It's like ang natatabo ito karon sa Metro Manila sa Manila Bay, di ba? Pag hinumbak pabalik iya ro basura. Nagabalik do daya karang basura. Imagine, imong pamatsyag ikaw malang isagaro nagpilak, pero sa realidad, milyon-milyon, ay makon moro populasyon makaroon it Pilipinas, basis sa daya karang latest ay nag-aabot imaw sa 117 million nga mga Pilipino mga katropa. 14 nga pinaka populous or populado nga lugar sa bilog nga kalibutan. Imagine. Oh, halimbawa man na half karon sa 117 nga rondo nagapilak it daya kara nga basura sa kanal.
1: Sentro, sentro.
0: Hay milyon man gihapon ro ana karon nga katumbas. Sa imong pamatsyag, maintok imaw nga bagay nga matsyawa it daya kara nga epekto. Ay sambilog malangani imong ginpilak rin yung pamatsyag. Pero pwede nga mangin mabaho nga problema kung kalabanan ay ginaobra ro kapareho nga pagginawa. No? So, oo, ginabaso natin do palpak nga flood control projects, flood control projects, but there's part man di karaya sa sistema nga ra nga may sagaman kita nga mga Pilipino and do yun bukon itama nga waste disposal nga ginatawag.
1: Sentro.
0: May una man kita nga gin-contribute. Hay kung ginpilak mo taro yung sambilog nga ito nga daya kara nga plastic it dulce. Sa tama karon nga pilakan. Kun makaruyon do mindset it kagabanan, nagasingkire nga nagasangkire, ruraya nga basura nga naipipilak karon sa aton karon nga mga suba.
1: Sentro.
0: Diba? Imagine mga katropa, this is ano ha, realidad ara. Ha? Makasubo nga realidad it aton karon nga pungsod. Ha? Sambilog kita sa may actually sambilog nga ni kita sa may pinakamaabo nga ginapilak nga plastic sa bilog nga kalibutan sa dagat. Oh, imagine nga matsakit agid ni number one eh.
1: Sentro.
0: Ruin nga nga maintok nga bagay nga abi nimo maintok ma lang kasi ako malang mana datong maintok nga dulce pero kung kabuabo ka mo ro nagaobrait ka pareho nga gawi milyon ro nagaobrait ka pareho karon nga gawi magiging mabaho imaw nga problema kapareho sa natabo nga ra nga naging river of trash.
1: Sentro.
0: Dudaya karang rayang suba hay nagpuguti bangod sa raya karang basura. Bukon it's not about sambilog nga basura eh. It's about millions of people nga nagaisip nga rosambilog karon nga plastic hay hindi man makaapekto sa pangkabilugan. Pero remember, kung kabuabo ka mo karon doon nagaobra, di ba? Mga katropa, nga kapareho karon nagapilak it basura sa bukot itama nga pigilakan, hay kabuabo, no? Kabuabo dudaya kara nga magiging problema like na ano nga ni ako eh no eh, hindi mo gid mahambagan hindi mo gid matuod man ma malikawan nga ikumpara